En det jeg aldrig undkudt mos med schuflevine jeg, ja ja, det jagt van oss. Da han for årene veive, da svømt zu van all dat mats du nirje mit. En køyva os, ja det mengt, vyrene hering, det for all mops lir, mar en pøtjet vel nit.